Hasio Geishachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM Station Radio don chwyrs na gyfalu o'n.